Atât de la Bărbuzuche, de ce am tur, îmi putea să vede inima, în același trei zămâni, cu legas, ca la observație, de la sasteas, de tot au lucrurile în mod, de la astronomia, de la lucrurile de cunoșamente, că există la așa de religios, că tenim la noastră terra. Per tant, moltes gràcies també, moltes gràcies també al poble i a gaudir d'aquesta repetició. I seguirem, doncs, treballant tots plegats. Gràcies.